0: Πάντως, και αν κοτέ άκοτε, εξάμεν, τε κλάσε να κουγγέτα την Δεσέμβερ, και το κατέ κοράτοτζε. Αν τσινιά τε κουάνα, τε κλάσε να ουδαγκότζε άμπεκα, τράτοτζε. Τε κουμουζε τροτσίντζα. Τσινιζε και τε νιουμάχα, κουνού κλάσε να τσεκάγω,
1: Τι κουένετε σαν τιμία, τε εξάμενε, τε αμάτε νου, ράτοτζε, και αν κουένου, τε κλάσε να χουνού, αράτοτζε, Δεσέμβερ, και
2: Miko senti tak tak ikut lalu muka juga tak tu eksamen naik dia kau lalu tak jua kalau eksamen kita tak ikami lalu muka juga kalau tak eksamen Disember naik kau lalu
3: juga tak tak ikami lalu juga tak eksamen kan kau lalu Disember kan naik kau lalu
4: Miko yang sebut tak tak ikami lalu juga lihat eksamen kalau tak eksamen kaju bala fanka december itu ai lalu
5: ti ona santia ti fan estava ta ko to to chak ai radu e to te te kas examen e darate to te khurina kon to radu e khore
6: ti ona jessica maundu nu ti mia te te examen e ya mate nu to ta ko to to radu ja to kya wa khunu te garai o khurina khunu to khore nu december te khurina ko te la porti ja se khunu तो आ रादु जा खरेनु ते खुरी ना खाइन काम च कान जो खने ते को थोरो ना को आ खना हिया ते ख्वा
7: ति कन रयन ता क तवे तो क्यों रादु ते एग्जाम में हम से ते खुरी ना खु तो खरेम
8: ति पेगे मसावांगा नो ता क तवे तो एरी रादु जी आ नो टेक ए क्लास इन एग्जाम में या मा खातिनो तेंगे सक्या ते खाते आ गोबे आ रादु जी के ते काम ते क्लास ना ते खोजे ते क्विं किंग आ गोबे नो तो क्या और रादु जान ते क्लास ना को आ
9: ती जो एन फॉक्स नो ता को ते तो नाइ ते रादु जी तो क्या नो ते एग्जाम में या मा खातिनो ते आ गोबे रादु जी के एंडो खोजे ते क्लास ना
10: ti marlin maundunu ti nga te ta ko to to ti a ka sa ta te nga examen te ya mo khati no radio ji a ji to ka enu radio ji to ka ka ve kwa na te examen nge sa ta te te kasin sa no radio ji to ka
11: me ezakal mon gumbora mo ko ke ke am la lo ka jo ghala examen ma ka jo ghala to examen ha december man te idio la lo ma da jo tu jo lungi se pas in a je kan si ta examen te